questa è sterile. Malle, Marie, se viste il clima, ma se sema Thomas, che su Jurde Romas, naina, comas, caina, Napoli, Olvina, en restaurani laval, silmis laike cabal, amoi, eftur, jutloi, tervitus nimellinä, seges laulab söögiks, hiljem ühis köögis sulle, ainult hullem.

tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis.